Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 4 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Nhật Bản và Australia ra tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất phương án hỗ trợ tàu ra khỏi eo biển Hormuz. Lãnh đạo tài chính ASEAN cộng 3 xác nhận đoàn kết khu vực giữa xung đột Trung Đông. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Lãnh đạo Nhật Bản và Australia đã ban hành một tuyên bố chung về hợp tác trong an ninh kinh tế. Tuyên bố tập trung vào việc tăng cường chuỗi cung ứng cho năng lượng, khoáng sản quan trọng, thực phẩm và các nguồn lực quan trọng khác. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với người đồng cấp Australia, ông Anthony Albanese. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại thủ đô Canberra của Australia và kéo dài khoảng 90 phút. Mở đầu cuộc họp, bà Takaichi nói rằng tình hình quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng. Bà nói vì lý do đó mà trong nhiều năm qua, bà đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước cùng chí hướng. Bà mô tả Australia là nước dẫn đầu cho sự hợp tác như vậy. Thủ tướng Takaichi cho biết bà hy vọng Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò hàng đầu trong ổn định khu vực theo tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã được cập nhật. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý với việc cần phải ứng phó với tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế một cách khẩn cấp và thúc đẩy nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng hai chiều ổn định.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất một phương án mà ông gọi là quy trình nhân đạo nhằm sơ tán các tàu thuyền ra khỏi eo biển Hormuz. Trong khi đó, phía Iran cho biết Mỹ đã phản hồi đề xuất mới nhất của Tehran về việc chấm dứt xung đột hiện nay. Hôm Chủ nhật, ông Trump viết rằng nỗ lực sơ tán các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz bắt đầu vào sáng thứ Hai theo giờ Trung Đông. Ông Trump đặt tên cho chiến dịch này là Project Freedom, tạm dịch là dự án tự do, cho biết mục tiêu là hỗ trợ các tàu đến từ những khu vực không liên quan đến tình hình hiện tại ở Trung Đông. Ông cũng cảnh báo, nếu quy trình nhân đạo này bị cản trở dưới bất kỳ hình thức nào, thì rất tiếc là hành vi đó sẽ bị đáp trả bằng vũ lực. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, cảnh báo trên mạng xã hội rằng mọi hành động can thiệp của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. Hiện vẫn chưa rõ liệu kế hoạch sơ tán tàu thuyền có thực sự được triển khai hay không.
1: Bảy thành viên của nhóm các nước sản xuất dầu mỏ OPEC Plus đã thông báo họ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng hàng ngày lên tới hơn 180.000 thùng trong tháng 6. Quyết định này diễn ra sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi nhóm. Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út và Nga đã ra một tuyên bố vào Chủ nhật sau một cuộc họp trực tuyến. Họ cho biết sẽ nâng hạn ngạch sản lượng lên 188.000 thùng dầu một ngày. Hôm thứ Sáu tuần trước, UAE cho biết sẽ rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, tức OPEC cũng như OPEC Plus. UAE đã không tham gia cuộc họp hôm Chủ nhật. Tổ chức này đã đề ra mức 206.000 thùng dầu một ngày cho tháng 5. Bảy nước trong tổ chức này cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đánh giá tình hình thị trường. Việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Việc gia tăng sản lượng được cho là để đáp ứng với khả năng eo biển này sẽ được mở cửa trở lại. Vào thứ Năm tại New York, giá dầu thô WTI giao sau có lúc đã lên tới mức cao nhất trong 3 tuần qua là mức $110 một thùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Mỹ sẽ không loại trừ việc sử dụng quân sự để chống lại Iran.

0: các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác khu vực trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại Iran. Các quan chức đã ra tuyên bố chung với nội dung trên tại cuộc họp diễn ra hôm Chủ nhật ở Samarkand, Uzbekistan. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki đồng chủ trì cuộc họp cùng đại diện Philippines. Trong phát biểu khai mạc, bà nhấn mạnh rằng phối hợp khu vực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trước những bất ổn liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Tin cho biết, các đại biểu tham gia đã bày tỏ quan ngại về tình trạng lạm phát gia tăng do giá dầu thô leo thang, xung đột kéo dài và nguy cơ suy thoái kinh tế. Phía Nhật Bản đã giới thiệu khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính mới dành cho các nước châu Á được công bố hồi tháng 4, nhằm giúp các nước này mua dầu thô và các sản phẩm xăng dầu. Trong tuyên bố chung, các bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương, đồng thời tăng cường hơn nữa đoàn kết và hợp tác khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Katayama cho rằng hợp tác khu vực có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bà cho biết các nước cũng cần điều chỉnh cơ cấu thông qua đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng. Bà cũng bày tỏ tin tưởng rằng các bên tham gia đã đạt được nhận thức chung với tư cách là các quốc gia châu Á.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu cho biết Tokyo tìm cách hiện thực hóa hòa bình và một chu kỳ tăng trưởng tích cực ở châu Phi theo chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được cập nhật do Thủ tướng Takaichi Sanae ủng hộ. Hôm Chủ nhật, ông Motegi đã có bài phát biểu về chính sách của Nhật Bản đối với châu Phi tại một hội nghị chuyên đề ở thủ đô Nairobi của Kenya. Ông Motegi đã đề cập tới phiên bản cập nhật của chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Thủ tướng Takaichi công bố hôm thứ Bảy. Ông nói về sự cần thiết phải tăng cường quyền tự chủ và khả năng phục hồi của các nước để duy trì và củng cố trật tự quốc tế. Ông cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ và hợp tác cần thiết trong tất cả mọi lĩnh vực. Ngoại trưởng Motegi cho biết Tokyo nhấn mạnh vào nỗ lực củng cố nền tảng kinh tế mới cho thời đại trí tuệ nhân tạo và dữ liệu phù hợp với thời đại thay đổi.
0: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu một lần nữa kêu gọi Ngoại trưởng Iran đảm bảo để các tàu thuyền hiện vẫn đang còn mắc kẹt trong vùng vịnh Ba Tư có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn trong thời gian sớm nhất. Trong chuyến thăm Kenya ở Đông Phi, ông Motegi đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Arachi vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ Nhật Bản. Cuộc điện đàm được tổ chức theo đề nghị của phía Iran và kéo dài khoảng 20 phút. Đây là lần thứ 5 hai ngoại trưởng điện đàm kể từ tháng 3. Ông Arachi đã thông báo cho ông Motegi về diễn biến xung đột giữa Iran và Mỹ, bao gồm các trao đổi gần đây với Washington. Đáp lời, ông Motegi cho biết Nhật Bản rất hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì, đồng thời kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ sớm được nối lại và đi đến thỏa thuận cuối cùng. Ông cũng kêu gọi Iran thể hiện sự linh hoạt tối đa. Ngoại trưởng Motegi cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản coi trọng việc đảm bảo tàu thuyền của tất cả các nước có thể đi lại tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Hai ngoại trưởng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ.
1: Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đến Eswatini, một quốc gia ở châu Phi, sau khi đã hoãn chuyến thăm đến nước này vào tháng 4. Đài Loan cho biết do áp lực từ Trung Quốc, một số quốc gia đã thu hồi giấy phép bay đối với máy bay của ông. Ông lại thông báo đã đến Eswatini trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy. Eswatini là một quốc gia châu Phi duy nhất có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông nói, Đài Loan trân trọng tự do và hòa bình và không tìm kiếm sự đối đầu, cũng như không bao giờ từ bỏ việc giao tiếp với thế giới. Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết ông Lại đã đàm phán với quốc vương Musawati Đệ Tam và hai bên khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương.
0: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan với tựa đề Chú ý gấu tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông. Năm nay, gấu xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp Nhật Bản. Một trong những tai nạn thường gặp là người dân bị gấu tấn công khi vào núi hái rau rừng vào mùa xuân. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đây là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày mùng 5 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nhật Bản, Australia ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế. Nhật Bản, Indonesia nhất trí thành lập nhóm công tác phòng vệ quốc phòng. Số trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản tiếp tục giảm năm thứ 45 liên tiếp. Sau đây là phần tin chi tiết. Lãnh đạo Nhật Bản và Australia ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế với trọng tâm là củng cố chuỗi cung ứng năng lượng, khoáng sản quan trọng, lương thực và các nguồn lực then chốt khác. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào hôm thứ Hai tại thủ đô Canberra. Cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút. Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Takaichi nói rằng tình hình quốc tế đang trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Bà cho biết vì lý do đó mà nhiều năm qua bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia cùng chí hướng. Bà nói Australia là đối tác đi đầu trong khuôn khổ hợp tác này. Bà Takaichi cũng bày tỏ kỳ vọng Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò đi đầu để đảm bảo ổn định khu vực trong khuôn khổ phiên bản cập nhật của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng hai chiều ổn định có tính đến diễn biến hiện nay tại Trung Đông. Hai lãnh đạo cũng trao đổi về an ninh. Hai bên xác nhận sẽ xúc tiến dự án đồng phát triển tàu hộ vệ mới của Australia dựa trên phiên bản nâng cấp tàu hộ vệ lớp Mogami của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.
1: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia vừa nhất trí thành lập nhóm công tác nhằm cụ thể hóa hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ phòng vệ quốc phòng, trong bối cảnh Nhật Bản đang nới lỏng các hạn chế về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Koizumi Shinjiro và người đồng cấp phía Indonesia, ông Safri Samsudin, đã hội đàm tại Jakarta. Phía Indonesia hoan nghênh việc Nhật Bản thay đổi chính sách. Hồi tháng trước, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài, cùng các hướng dẫn thi hành liên quan. Các quy định trước đây vốn chỉ cho phép chuyển giao thiết bị trong 5 lĩnh vực như cứu hộ và vận tải đã được dỡ bỏ. Thay đổi này về nguyên tắc cho phép chuyển giao các loại vũ khí sát thương như tàu hộ tống và tên lửa. Nhằm tăng cường phối hợp, hai bên cũng xác nhận việc thiết lập cơ chế đối thoại ở 3 cấp, cấp bộ trưởng, cấp thứ trưởng, cũng như cấp chỉ huy lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Indonesia. Hai bộ trưởng sau đó đã ký văn bản khẳng định hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh trên biển, cứu trợ thiên tai và công nghệ phòng vệ quốc phòng.

0: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki cam kết phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển gặp khó khăn kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Bà Katayama tham dự cuộc họp Hội đồng ADB hôm thứ Hai tại Uzbekistan ở Trung Á. Hiện có lo ngại trong khu vực về tác động của khủng hoảng đối với an ninh năng lượng, an ninh lương thực và kinh tế. Bà Katayama nêu rõ tình hình chưa chắc chắn trên toàn cầu đang là vấn đề cấp bách đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhật Bản sẽ phối hợp với ADB cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để ứng phó với thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời triển khai đầu tư và cho vay để hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tại nhiều quốc gia. Sau cuộc họp, bà Katayama cho biết chuỗi cung ứng trải dài khắp châu Á nên hỗ trợ châu Á là việc có ý nghĩa to lớn đối với Nhật Bản. Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương gắn kết chặt chẽ với Nhật Bản. Nếu khủng hoảng Trung Đông kéo dài thì tác động đối với Nhật Bản cũng là điều đáng quan ngại.
1: Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy số trẻ em trong nước đã giảm xuống còn 13,3 triệu em, giảm năm thứ 45 liên tiếp. Bộ Tổng vụ ước tính đến ngày 1 tháng 4,

0: điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này đã giảm liên tục trong 52 năm qua. Ngày 5 tháng 5 là ngày thiếu nhi của Nhật Bản.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội vào hôm Chủ nhật rằng ông đã triển khai chiến dịch mang tên Project Freedom nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng hai tàu đã đi qua eo biển này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng trên mạng xã hội rằng hai tàu thương mại đã đi qua eo biển. Cơ quan này cũng cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đang ở Vịnh Ba Tư để hỗ trợ. Trên chương trình America's Newsroom của kênh Fox News, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gọi chiến dịch này là một hoạt động nhân đạo quốc tế. Ông nói các tàu đang vận chuyển không chỉ năng lượng mà còn lương thực và phân bón và lực lượng Mỹ sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Ông Bessent nói, chúng tôi không phải bên gây căng thẳng, nhưng nếu Iran muốn leo thang, chúng tôi sẵn sàng leo thang. Hôm thứ Hai, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo ra tuyên bố qua hãng Tasnim. Tuyên bố bác bỏ việc tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz và gọi thông tin của Mỹ là hoàn toàn bịa đặt. Tuyên bố cũng cho biết mọi tàu vi phạm nguyên tắc của Iran sẽ bị ngăn chặn bằng vũ lực. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng hải quân đã nổ súng cảnh cáo tàu khu trục Mỹ ở gần eo biển.

0: Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, drone, nhắm vào lãnh thổ Nga, trong đó có thủ đô Moscow ngay trước thềm ngày chiến thắng của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 117 thiết bị bay không người lái của Ukraine từ tối Chủ nhật đến sáng thứ Hai. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đăng trên mạng xã hội rằng một chiếc đã đâm trúng một tòa chung cư cao tầng tại thủ đô. Ông cho biết thêm hai drone khác đã bị đánh chặn và không ghi nhận thương vong nào. Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ Hai vào ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, lễ duyệt binh năm nay sẽ không có sự xuất hiện của các khí tài quân sự như thường lệ trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến vấn đề này tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ở Yerevan, Armenia. Ông cho rằng điều này cho thấy Nga hiện không còn mạnh. Ông Zelensky cũng nói rằng Nga không còn đủ khí tài quân sự để phô trương và Nga lo ngại drone có thể bay trên quảng trường đỏ. Ông nhận định mùa hè này sẽ là thời điểm mang tính quyết định khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải lựa chọn giữa mở rộng chiến tranh hoặc chuyển sang con đường ngoại giao. Ông Zelensky khẳng định cần bộ ông Putin đi theo hướng ngoại giao, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga.
1: Khu vực chân núi Phú Sĩ đang rực rỡ sắc hồng của khoảng 500.000 cây Shibazakura, tiếng Việt là hoa trĩ anh, tạo nên khung cảnh như biển hoa trải dài. Lễ hội Fuji Shibazakura khai mạc ngày 11 tháng 4 tại Fuji Kawaguchiko. Du khách chụp ảnh thảm hoa rực sắc cùng núi Phú Sĩ phủ tuyết phía xa. Một cô gái đến từ Tokyo cho biết rất ấn tượng trước vẻ đẹp của hoa nổi bật trên nền núi Phú Sĩ phủ tuyết. Quản lý cơ sở du lịch tổ chức lễ hội cho biết, chúng tôi mong du khách có thể chiêm ngưỡng sự kết hợp tuyệt đẹp giữa núi Phú Sĩ và hoa Shibazakura. Tại điểm chụp ảnh được thiết kế với hình ảnh con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển sắc hồng, du khách có thể chụp những bức ảnh, tạo cảm giác như đang chèo thuyền giữa biển hoa.
0: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Oshinohakai thuộc tỉnh Yamanashi là điểm du lịch nổi tiếng dưới chân núi Phú Sĩ với những ao nước trong vắt. Nhiều du khách đến tham quan Oshinohakai, nhưng việc ném tiền xu xuống các ao nước ở đây đang trở thành vấn nạn. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày mùng 5 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nhật Bản, Australia ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế. Nhật Bản, Indonesia nhất trí thành lập nhóm công tác phòng vệ quốc phòng. Số trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản tiếp tục giảm năm thứ 45 liên tiếp. Sau đây là phần tin chi tiết. Lãnh đạo Nhật Bản và Australia ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế với trọng tâm là củng cố chuỗi cung ứng năng lượng, khoáng sản quan trọng, lương thực và các nguồn lực then chốt khác. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào hôm thứ Hai tại thủ đô Canberra. Cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút. Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Takaichi nói rằng tình hình quốc tế đang trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Bà cho biết vì lý do đó mà nhiều năm qua bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia cùng chí hướng. Bà nói Australia là đối tác đi đầu trong khuôn khổ hợp tác này. Bà Takaichi cũng bày tỏ kỳ vọng Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò đi đầu để đảm bảo ổn định khu vực trong khuôn khổ phiên bản cập nhật của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng hai chiều ổn định, có tính đến diễn biến hiện nay tại Trung Đông. Hai lãnh đạo cũng trao đổi về an ninh. Hai bên xác nhận sẽ xúc tiến dự án đồng phát triển tàu hộ vệ mới của Australia dựa trên phiên bản nâng cấp tàu hộ vệ lớp Mogami của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.
1: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia vừa nhất trí thành lập nhóm công tác nhằm cụ thể hóa hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ phòng vệ quốc phòng, trong bối cảnh Nhật Bản đang nới lỏng các hạn chế về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Koizumi Shinjiro và người đồng cấp phía Indonesia, ông Safri Samsudin, đã hội đàm tại Jakarta. Phía Indonesia hoan nghênh việc Nhật Bản thay đổi chính sách. Hồi tháng trước, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài, cùng các hướng dẫn thi hành liên quan. Các quy định trước đây vốn chỉ cho phép chuyển giao thiết bị trong 5 lĩnh vực như cứu hộ và vận tải đã được dỡ bỏ. Thay đổi này về nguyên tắc cho phép chuyển giao các loại vũ khí sát thương như tàu hộ tống và tên lửa. Nhằm tăng cường phối hợp, hai bên cũng xác nhận việc thiết lập cơ chế đối thoại ở 3 cấp bộ trưởng, cấp thứ trưởng, cũng như cấp chỉ huy lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Indonesia. Hai bộ trưởng sau đó đã ký văn bản khẳng định hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh trên biển, cứu trợ thiên tai và công nghệ phòng vệ quốc phòng.

0: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki cam kết phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển gặp khó khăn kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Bà Katayama tham dự cuộc họp Hội đồng ADB hôm thứ Hai tại Uzbekistan ở Trung Á. Hiện có lo ngại trong khu vực về tác động của khủng hoảng đối với an ninh năng lượng, an ninh lương thực và kinh tế. Bà Katayama nêu rõ tình hình chưa chắc chắn trên toàn cầu đang là vấn đề cấp bách đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhật Bản sẽ phối hợp với ADB cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để ứng phó với thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời triển khai đầu tư và cho vay để hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tại nhiều quốc gia. Sau cuộc họp, bà Katayama cho biết chuỗi cung ứng trải dài khắp châu Á nên hỗ trợ châu Á là việc có ý nghĩa to lớn đối với Nhật Bản. Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương gắn kết chặt chẽ với Nhật Bản. Nếu khủng hoảng Trung Đông kéo dài thì tác động đối với Nhật Bản cũng là điều đáng quan ngại.
1: Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy số trẻ em trong nước đã giảm xuống còn 13,3 triệu em, giảm năm thứ 45 liên tiếp. Bộ Tổng vụ ước tính đến ngày 1 tháng 4, Nhật Bản có 13,29 triệu trẻ em từ 14 tuổi trở xuống, giảm 350.000 em so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số bé trai là 6,81 triệu, còn bé gái là 6,48 triệu. Theo độ tuổi, nhóm tuổi càng nhỏ thì số trẻ em càng ít. Cụ thể, nhóm từ 12 đến 14 tuổi có 3,09 triệu em, trong khi nhóm từ 0 đến 2 tuổi chỉ còn 2,13 triệu. Trẻ em hiện chiếm 10,8% tổng dân số Nhật Bản, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này đã giảm liên tục trong 52 năm qua. Ngày 5 tháng 5 là ngày thiếu nhi của Nhật Bản.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội vào hôm Chủ nhật rằng ông đã triển khai chiến dịch mang tên Project Freedom nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng hai tàu đã đi qua eo biển này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng trên mạng xã hội rằng hai tàu thương mại đã đi qua eo biển. Cơ quan này cũng cho biết các tàu khu trục mang tên lửa

eo biển Hormuz và gọi thông tin của Mỹ là hoàn toàn bịa đặt. Tuyên bố cũng cho biết mọi tàu vi phạm nguyên tắc của Iran sẽ bị ngăn chặn bằng vũ lực. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng hải quân đã nổ súng cảnh cáo tàu khu trục Mỹ ở gần eo biển.

0: Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, drone, nhắm vào lãnh thổ Nga, trong đó có thủ đô Moscow ngay trước thềm ngày chiến thắng của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 117 thiết bị bay không người lái của Ukraine từ tối Chủ nhật đến sáng thứ Hai. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đăng trên mạng xã hội rằng một chiếc đã đâm trúng một tòa chung cư cao tầng tại thủ đô. Ông cho biết thêm hai drone khác đã bị đánh chặn và không ghi nhận thương vong nào. Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ Hai vào ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, lễ duyệt binh năm nay sẽ không có sự xuất hiện của các khí tài quân sự như thường lệ trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến vấn đề này tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ở Yerevan, Armenia. Ông cho rằng điều này cho thấy Nga hiện không còn mạnh. Ông Zelensky cũng nói rằng Nga không còn đủ khí tài quân sự để phô trương và Nga lo ngại drone có thể bay trên quảng trường đỏ. Ông nhận định mùa hè này sẽ là thời điểm mang tính quyết định khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải lựa chọn giữa mở rộng chiến tranh hoặc chuyển sang con đường ngoại giao. Ông Zelensky khẳng định cần bộ ông Putin đi theo hướng ngoại giao, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga.
1: Khu vực chân núi Phú Sĩ đang rực rỡ sắc hồng của khoảng 500.000 cây Shibazakura, tiếng Việt là hoa chị Anh, tạo nên khung cảnh như biển hoa trải dài. Lễ hội Fuji Shibazakura khai mạc ngày 11 tháng 4 tại Fuji Kawaguchiko. Du khách chụp ảnh thảm hoa rực sắc cùng núi Phú Sĩ phủ tuyết phía xa. Một cô gái đến từ Tokyo cho biết rất ấn tượng trước vẻ đẹp của hoa nổi bật trên nền núi Phú Sĩ phủ tuyết. Quản lý cơ sở du lịch tổ chức lễ hội cho biết, chúng tôi mong du khách có thể chiêm ngưỡng sự kết hợp tuyệt đẹp giữa núi Phú Sĩ và hoa Shibazakura. Tại điểm chụp ảnh được thiết kế với hình ảnh con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển sắc hồng, du khách có thể chụp những bức ảnh tạo cảm giác như đang chèo thuyền giữa biển hoa.
0: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Oshinohakai thuộc tỉnh Yamanashi là điểm du lịch nổi tiếng dưới chân núi Phú Sĩ với những ao nước trong vắt. Nhiều du khách đến tham quan Oshinohakai, nhưng việc ném tiền xu xuống các ao nước ở đây đang trở thành vấn nạn. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.